שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

מרגול. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רביעי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: קשה להאמין איך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך מיליון לחיים.

קמתי בבוקר, היה לי קצת חום. מאז שהלכת, רק בא לי לישון. פעם אתה פה ופעם אתה שם, נהיה לי כבר ג'טלק, נהיה לי גם חם. שחרר את הפסאדה, זה סתם מעצבן. כולי בבסה נשבר לי

מאיפה הגעת? לשם אתה תחזור. עם תובנות ובלי מענות, מספיק אסונות, עשית צרות, אין לי כוח אליך, באמא.

עכשיו זה לא בא לי בטוב, נו. זה לא מה שרצינו, שב שב עם עצמך ותחשוב שוב. זה לא יחזור שוב. אז מה לא הבנת? יאללה, די, יאללה.

לא דומת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות.

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: Baby, dime si te vas conmigo. Bailaremos en Puerto Rico.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

גם בלילות שלא היו משמיים, והמלח בדמעות שרף לי את העיניים. אני לא הפסקתי לראות, אני לא הפסקתי לראות אותו. וכל הפתקים עם ההודעות ולמילים החסרות כאילו היו חיים עצמם. אני חולם על שנינו

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רוצה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה או לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך

את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח. רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך. עיניים צבע תכלת, סיפרת את במקור מהדרום. עברת לגור בשן

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפטי.

אבל איך זה להיות הבן שלך, להיות יורש שלך, לספוג את האש שלך. בטח לא תבין אותי בכלל, הלוואי שאף פעם אתה לא היית מפורסם כל כך, מגושם כל כך, מוגזם כל כך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות. מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון. לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעון.

כשנפרדתם כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רעסת, אמרה לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיין את החופה שלך וכולה נשואות. תנשמי דקה, תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

0: סיבות, כולם צורכים אותן שורות, ומי הפך אותך כזאת אם היא מספיק חזק?
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

כן, אני זוכר את כל מה שחלמתי איתי ביחד, ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד. מה אני יכול לעשות? הייתי שיקור מאהבה שכזאת. החברות שלך קיבלו אותך בסתר, חשבת שלעזוב הכל זה בסדר, ואת חוזרת אליי עטופה חרטות. ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך, קשה לך להבין, אני מבין שקשה לך. ואין לי אחריות, אין החזרים בלב שלי. נגעת, נסעת, ככה זה עובד אצלי. אני עובד קשה בלעבוד על השפיות, וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ. עכשיו

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

0: 5:09, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ישראלי חזק וטוב, יום ראשון בשבוע, 5-7, תוכנית הרדיו של ישראל.
1: אתם מאזינים לגבי גלילה. אתם מאזינים לגבי גלילה.
0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, מאזיני רדיו כחול לבן, יום ראשון בשבוע, איך עבר לכם השבת? אני מקווה שעבר לכם שבת טובה וכיפית, חוץ מהרוח שהייתה בחוץ שבייסה אותנו ממש, אבל ממש נהננו, בכל מצב אנחנו נהנים. שלום שלום לכל החברים, לכל המאזינות, לכל המאזינים שנמצאים בדרכים, שנמצאים במקומות העבודה, שסתם נמצאים בבית, בחדרי הכושר למיניהם. ישראלי חזק וטוב, תוכנית הערב של ישראל שפותחת לנו את השבוע בכל ראשון בין 5-7. מיטב המוזיקה הישראלית הכי טובה שיש ברדיו. תוכנית שבה אתם מאזינות ומאזינים, אתם בדרכים, בפקקים, בא לכם שנפנק אתכם עם המוזיקה. אתם מוזמנים גם לעלות לשידור או לכתוב לנו דרך הוואטסאפ של הרדיו באפליקציה הרשמית, הודעה לשידור, שם אתם כותבים לנו, זה מגיע אלינו, אנחנו מקריאים. קרני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה עורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה, עבדכם הנאמן, שכמעט מבלה איתכם ביום ראשון, ביום שישי, ביום שבת, אמנם לא ברדיו, אבל בטיק טוק. אבל נהנים מכל רגע. יאללה בואו ונצא לדרך, עד השעה 7, הייתה במוזיקה הישראלית שערכנו לכם, ואנחנו מקווים שתהנו בדיוק כמו שאנחנו הולכים ליהנות. יאללה בוא נפתח עם נוער שוליים, ציירי לך שפה.

מי שזוכר את נוער שוליים, את מיקי אגי, והיום שהוא אחד המאפרים הגדולים, פחות במוזיקה, אבל כשהוא הוציא את צערי לך שפם, את האלבום הזה, כמה בני נוער פשוט התאהבו בזמר הזה והיו הולכים להופעות, וכשהוא בא להופיע בפעם הראשונה בנתניה, בפארק, ליד המזרקה, ליד חוף הים שם, הייתה לנו במה כזאת ישנה, אנטיקה כזאת, והאומנים היו באים מאחורה, אז אנחנו היינו הולכים לראות אותו, וכמה שאהבנו את האיש הזה, והיו עליו שמועות שהוא נפטר בזמנו ממחלה, וכולם האמינו לשמועות הזדוניות האלו, אבל מיקי אגי יש אחד, והוא יחיד ומיוחד, והוא בכלל הביא לנו את ה... פרויקט הזה של להקת נוער שוליים, ובאמת אהבנו אותו. 17 דקות אחרי 5, רדיו כחול לבן, ישראלי חזק וטוב. רמי קליינשטיין, עם אש.

רמי קליינשטיין עם אש על הפנים. ואתם יודעים, עכשיו אני חושב על זה, כשאני חושב על זה, אז גם מיקי אגי וגם רמי קליינשטיין, הם אלו הראשונים שהביאו לנו את הבנדנות על הראשים. כל אחד מהם היה שם איזה סרט כזה, בנדנה כזאת, על הראשים, אם אנחנו זוכרים טוב. ולפחות משניהם זה מה שאני כן זוכר. ובזכותם ככה אנחנו הכרנו את הבנדנות, והיינו הולכים איתם לים, לכל מקום, אפילו לבתי הספר, מרוב שככה היינו ממש מושפעים. רגע, רמי קליינשטיין נכנס לנו שוב פעם? לא, את זה רצינו. להקת משינה, יובל בנה, חברי להקת משינה, שלח לי מלאך.

יובל בנאי וחברים מלהקת משינה, שלח לי מלאך. 051-50-5x5. זאת נופר. שמחדשת את השיר באושר ובעוני.

0: נשאר.
1: באושר ובעוני, וזה חידוש של נופר המקסימה. 29 דקות אחרי 5, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, 5 עד 7, ישראלי חזק וטוב, כאן ברדיו שלכם. אתם מוזמנים לטלפן אלינו 051-50-5x5, וירון שלנו שנמצא על כביש 20, איפה זה כביש 20? זה כביש שמחבר בין גלילות שם, לא? שם בעלייה, למחלף שם, אם אני לא טועה. והוא ביקש לשמוע, לא משנה לו איזה שיר, העיקר שיש על אביב גפן. אז תשמע, הלכנו לנוסטלגיה של אביב גפן, והבאנו לך את השיר הזה. התלבטתי עם את שיר הסמרטוטים, או את על הכינרת בזריחה, או את אור הירח, אבל דווקא זה, אני חושב, בא לנו בטוב.

אביב גפן עם שיר הסמרטוטים. זה מוביל אותנו ישר לאחד הזמרים הגדולים, למאיר בנאי זכרונו לברכה, עם אחד השירים שזכו אז בזמנו בשנת 87 במקום הראשון עם אלבום הבכורה שלו עם אהבה קצרה.

0: מאיר בנאי, כאן דרכינו נפרדות, אבל לא באמת, כי אנחנו כאן איתכם עד השעה שבע. ישראלי חזק וטוב. 051-50-5 פעמים 5.
1: יש מילים יפות שלא אמרתי,
0: רביב כנר,
1: מנגינות שלא כתבתי,
0: נשלים את הכל.

רביב כנר, אם נשלים את הכל. דור דניאל, מקום לצידך.

אני אהיה לי מקום לצידך. אחד הבלדות היפות של דור, גם כתב גם הלחין את השיר הזה, וזה באמת היה שיר מצליח מאוד במוזיקה הישראלית. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בכל ראשון בין 5-7 עם ישראלי חזק וטוב, מיטב המוזיקה הישראלית הכי טובה ברדיו, ואנחנו כבר אוטוטו כבר כמעט מגיעים לסיומה של השעה הזאת שחולפת לה כל כך מהר, אבל לא ניתן לה לחלוף כזה מהר עם שירים כאלו. 1985, יגאל בשן, אדוני ראש העיר, זוכה במקום הראשון אז באותו פסטיבל.

0: יגאל בשן עם אדוני ראש העיר. יורם גאון, שלום לך ארץ נהדרת.
1: הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל.

נורם גאון עם שלום לך ארץ נהדרת. ועכשיו אנחנו עוברים לסבלימינל והצל שמערך את חזי. חזי שקד עם יום גדול.

איזה שיר עם אנרגיות טובות. איזה שקט וסבלימינל. עם יום גדול. שיר כזה בטוח מביא לנו את הקיץ. עם האווירה הזאת. הכי כיפית שיש. זו מאזינות ומאזינים, אנחנו כמעט חותמים את השעה הזאת. רוצים להודות לכם, לכן על ההאזנה הנהדרת.

0: אוטוטו אנחנו יוצאים לעוד שעה נוספת של ישראלי חזק וטוב, או בכל ראשון בין 5-7, אבל לא לפני שאנחנו נחתום עם שיר שביקשה ליאת, והיא נמצאת גם בדרכים, ליאת ואורטל, הנה היא מצרפת גם את החברה אורטל, והן נמצאות בדרך צפונה על כביש 2, והן ביקשו שיר שמסמל פקקים. ישבתי כאן במשך איזה 10 דקות, וניסיתי להבין איזה שיר אני יכול לשדר להם, שמסמל פקקים בדרך, ואז בדיוק עלה לי בראש השיר הבא.
1: זה מתחיל בערב אחרי מבט, מתחיל להירדם במבט מהוקנת, שומע הזנב מצחק רבים,
2: השמאל בשלטון לא הימין,
1: עיניים עצומות מתחיל לחלום, וברגע שבשבת ונתן ססון,
3: בתמונת הלוויין אנחנו רואים עננים שמכוניות וטראק,
1: ואז מגיע בוקר פעילות קדחתנית, הילדים והאמבטיה, אני אף למכונית, הזקנה שלו נדלקת, איזה דיכאון, והצלחתי ונדלקתי אני על איילון,
2: מדליק לי

כבר 10:30 והגעתי למשרד ומשהו לא בסדר, אין כאן אף אחד. וואלק, איפה כולם? מה קרה? כי בנימט מסתבר שבאתי למשרד

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. שעת

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? radiokaholavan.co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: השבנו לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה יוצאת לדרך, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, ים תיכונית ישראלית שלנו, בכל ראשון אנחנו כאן בין 5 ל-7, עם המוזיקה הישראלית הכי חזקה ברדיו, כמובן מכל הזמנים. השלום שלום לכל המצטרפים, לנהגים לנהגות, לכל החברים בבתים, בפקקים. אפילו לחברים הכי טובים שעושים להם ספורט על טיילת נתניה, ואני מכיר המון המון המון כאלו. שעה שנייה יוצאת לדרך, ישראלי חזק וטוב, כל ראשון בין 5 ל-7, תוכנית שמלווה אתכם בדרכים, בפקקים, בכל מקום כמו שאמרנו. קרלי בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית שלנו, אנוכי עבדכם הנאמן גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, ואתם מוזמנים לטלפן אלינו 051-50-5, או לשלוח אלינו את הברכות שלכם דרך הוואטסאפ של התוכנית, וליהנות איתנו עם מיטב המוזיקה הישראלית הכי הכי טובה שיש ברדיו. אתם מוזמנים גם להוריד את האפליקציה שלנו בחנות ההורדות, בגוגל פליי, באפסטור, בטלוויזיות החכמות באנדרואיד ובאפל טיווי. יאללה, בא לנו לצאת לדרך לשעה השנייה עם סטטיק ובן אל תבורי, עוד בתקופה של הביחד שלהם.
1: יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי
0: משהו
1: כזה?
0: וגם ג'ורדי, הדי-ג'יי ג'ורדי.
2: קהל.
0: קהל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.
0: שמים, שמים. וזה נקרא

0: תוצאות. סטטיק ובנאל תבור עם זהב, 051-505-5. מה זה?
1: Here we are in the center of town, look, everybody's here again.
0: קומדי סטור.

אחד התוכניות הכי מצחיקות שהיה אז שודרה בטלוויזיה, הקומדי סטור, צביקה הדר ועוד המון חברים טובים, אסף אשתר, וכן, ג'ודי, נכון, ג'ודי לא צרנוב, נכון, ועוד גיל ססובר, המדען המצחיק שהיה שם. איזה תקופה של הקומדי סטור עם הבגדים המצחיקים שלהם, וזה באמת אחד התוכניות היפות. תמיד כיף להיזכר, תמיד. בשביל זה יש לנו את התוכנית הזאת בכל ראשון בין 5-7, ועכשיו אנחנו נהיה עם המאסטרו. צביקה פיק, שעושה קאמבק ומחדש את שיר הפרחה שכתב לטובת הסרט שלאגר לאופרה חזה. וזה המאסטרו, צביקה פיק זכרו לברכה.

צביקה פיקה מאסטרו עם שיר אפלך 051-50-5x5 ישראלי חזק וטוב. שלום וערב טוב לשלי גואטה שלנו היקרה, העורכת המוסיקלית שלנו המקסימה, להרס גואטה המדהים, הנסיך, לגל נוימן, שלום גל, מה שלומך? איזה כיף שאת עוקבת כמו תמיד, זמרת יוצרת ענקית, ויום אחד גם אני מזמין אותך כאן לרדיו, לשיר לנו שירים ישראלים, ים תיכוניים בלייב, כאן אצלנו באולפן, תעשי לנו שמח, פלייבקים עלינו, ואת מוזמנת לבוא ולשדר איתנו, אפילו כאן, בישראלי חזק וטובה, באולפן 2, בעיר היהלומים, נתניה. איזה כיף שאת מאשרת, תענוג. אז לאיילה קריסנטי מדבריה, שלום וערב טוב, שלום שלום. לשרה, לזהבה, לאילי ומאור, הצופים שלנו בטיק טוק, שלום שלום לכם. ובואו נמשיך עם ריקי גל. עם לגור איתו. מתוך פסקול הסרט דיזנגוף 99, גם שיר שכתב המאסטרו לריקי גל. זוכרים, ענת עצמון, גידי גוב, מאיר סוויסה, השלישייה, גלי עטרי כמובן, איך אפשר לשכוח? גלי, גידי וענת, ולא נפרט. בא לכם תראו את הסרט, לא לפני הילדים.

ריק יגאל, לגור איתו. שמרנו מתוך פסקול הסרט דיזנגוף 99. ישראלי חזק וטוב, 22 דקות אחרי השעה 6. תוכנית הרדיו של ישראל שמלווה אתכם בכל ראשון בין 5 ל-7. שלום וערב טוב לאיקה גני שלנו. איקה גני שמקסימה. איזה יופי, מה אתם עושים לי שם למעלה? איזה מגניבים אתם בטיק טוק. ממש מגניבים. לרותי מחלוף, לדוד חסין, לאור הטבע, למלכה שחר, לאבי בר, ליצחק המועיל, ליפה, ולכל החברים שעוד מצטרפים אלינו, גם בטיק טוק. אנחנו גם רושמים ומקדישים לכם. ליקה גניש, שוב נאמר, ערב טוב, ערב שמח, ערב של ישראלי חזק וטוב. ואם כבר הזכרנו את ריק יגאל ואת דיזנגוף 99, בא לנו גם לשמוע את גלי עטרי. יש לנו את גלי, כן. נסיך החלומות, או ולנטינו.

0: תרים ולנטינו, תודה רבה על כל המחמאות שאתם כותבים לי, איזה כיף שאתה מחובר גם עכשיו, ואני לא יודע מי זה, מי היוזר הזה, אבל מי שנמצא מאחורי היוזר הזה, הוא בן אדם מאוד מאוד נחמד, הוא גם כותב לי שאנחנו מדברים מרחוק, אז מי, תכתבו לי מי, אני לא מזהה את המספרים ואת האותיות האלו, אז תכתבו לי, או תטלפנו לאולפן ל-051-50-5x5, משעשע, אבל תודה רבה על המחמאות, זה כיף לקבל גם מחמאות גם דרך השידור החי. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן, הרדיו של ישראל, תחנת הרדיו האינטרנטית, המשדרת אליכם 24 שעות ביממה. בואו ונשמע לאלה שלא מכירים, שמעו את הג'ינגל.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: עושה ממש חשק ללכת להופעה של שלמה ארצי. זה מתוך עונת ההופעות קיסריה 2010.
1: הרבה בדמיון מעט בחיים, זה מה שנשאר,
0: זה מה שנשאר.
1: אני מת

0: תורך שהקהל משלים את שלמה ארצי. ממש נושמים אותו.
1: זה מה שנשאר.
0: אדון אמר שלום וערב טוב ללילך ולענבר מבת חפר. אמר שלום למעיין ולדניאל אבוטבול וליעקב כהן, הכהן המקסים, למיכאל בן עמי שלנו, לדרור ברטוב, לתהילה ממן, לפרדיין, לצליל, לתואר, לתואר המקסימה, לדוד, לצופית, למי עוד, למי עוד, למי עוד, וואי, יש כאן המון, המון, המון, המון, ואתם מדהימים. טוב, את השיר הבא ביקש לשמוע אבי, וכשמדובר בלהקת טיפקס, גם השקטים, גם הקצביים שלהם, תמיד נותנים חשק לשמוע את קובי אוז. התחנה הישנה.

for Beyoncé, Tipex. הגדולים מכולם בלהקות הישראליות. שלום וערב טוב לפיילוט שכותב לנו אליפות, אלוף. אז תודה פיילוט שאתה איתנו. נאחל לך ערב טוב, ערב מצוין, ישראלי חזק וטוב. שלום וערב טוב לאושרה וברק שמואל. שלום שלום לריקי פרץ. שלום לדורית מאילת. שלום לכל החברים היקרים. באמת שנכנסים ומפרגנים ועושים טוב. תורידו גם את האפליקציה שלנו, רדיו כחול לבן, ברשת האינטרנט, באפליקציה הסלולרית שלנו, וגם בטלוויזיות החכמות יש גם אפליקציה לבעלי האנדרואיד TV ואפל TV, ותאמינו לי, תהנו ממוזיקה מעולה במשך כל ימות השבוע. קצת נוסטלגיה, דני סנדרסון, אצל הדודה והדוד.

0: אני סנדרסון, וכמובן אצל הדודה והדוד, רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, תחנת הרדיו של ישראל, המשדרת עליכם 24 שעות ביממה, מוזיקה ישראלית, ים תיכונית, ואתם מוזמנים עד השעה 7, לטלפן אלינו לאולפן ל-051-50-5x5, וכמובן לכתוב לנו דרך הוואטסאפ של התוכנית, וליהנות עם המוזיקה שאנחנו משדרים אליכם גם ביום ראשון בין 5-7 בערב את ישראלי חזק וטוב.
1: אהבה,
0: חיים צינוביץ',
1: זה השיר שלך ילדה, אוהב אותך.
0: ערב טוב ליפה בן חמו.
1: אוהב אותך.
0: ערב טוב לדניאלה, לרחלי, לציפי,

צינוביץ' השרוף, תוך האלבום השני אהבה. אדם, אחד הזמרים הגדולים של שנות ה-80 שלנו במוזיקה הישראלית, זיכרונו לברכה, עם הקול הצרוד והידוע, הרוקיסט שברוקיסט, שהביא את הרוק הישראלי הישר אל הבמות, גם הוא עם בנדנה היה, אבל לא על הראש, על היד. ואיזה בגדים יפים הוא היה לובש פעם.

אדם עם סוד. זהו מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר באמת קרבים כבר לסיומה של השעה השנייה שלנו. רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו, הישראלית. אנחנו כמעט חותמים, אבל את השיר הבא אני רוצה להקדיש לשמולי גלילה ולכל החברים שהיו אתמול בים המלח. אריאל זילבר בחברה להגנת הטבע.

0: אריאל זילברי בחברה להגנת הטבע, רדיו כחול לבן, ישראלי חזק וטוב. את השיר הבא זה שיר מתבקש. חיילי צהל בבסיס נבטים שמבקשים לשמוע את השיר הבא. עם השיר הזה אנחנו נחתום את השעה השנייה שלנו של ישראלי חזק וטוב. השיר הזה מוקדש לכם חיילי צהל שלנו.
1: רק את הנקודות הטובות
0: וגם למזה, לרב טוב.
1: אני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפיל.
0: ולכל החברים גם בטיק טוק, שלום.

את השיר הזה אנחנו גם נקדיש גם לתושבי הצפון המקסימים. טוב מאזינות ומאזינים, כך הגיע גם לסיומה השעה השנייה שלנו. ישראלי חזק וטוב, עולם ראשון בין 5-7, המוזיקה הישראלית הכי טובה ברדיו. תרשו לי להודות לקרני בן ציון בחדר ההפקה באולפן בירושלים, לדודי עטיה, לשלי גואטה, אנוכי עבדכם הנאמן, גבריאל גלילה או גבי איך שתרצו. אנחנו נשוב לשדר את קוקטייל ים תיכוני בכל שישי בין 9-12 בצהריים. עד שיהיה לכם המשך שבוע טוב, המשך שבוע מקסים. שמחתי להיות איתכם, אנחנו נשתמע ביום שישי. עד אז סעו בזהירות בכבישים, ובאמת נאחל לכם את כל הטוב שיש. רדיו כחול לבן גם באפליקציה, בחנות הגוגל פליי, באפסטור, בטלוויזיות החכמות, באנדרואיד ובאפל טיווי. יאללה, אנחנו חייבים לחתום. ביי ביי, להתראות. שוב לשדר ביום שישי.

לשירים שלי. אני שולח לכולכם חיבוקים, נשיקות וגם סלט של עגבניות. תמיד תזכרו ילדים שאני אוהב אתכם מאוד מאוד, ואם לפעמים גם אתם קצת מתבלבלים, אז לא נורא, נסו להסתכל על החיים עם חיוך, צחוק ושיר.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר את אס אני אומר, איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך. לא היה לי משהו מלוכלך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

זוכר קראו לי בילדות כמו זאב בודד, בימים לומד ובלילות עובד. יש ימים שהשפיות לקחה איתה את השקט,

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: בכל מקום, כל הזמן,

תודה רבה לכם. אוהב אתכם מכל הלב, תודה רבה לכם, תודה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם